En serie jeg sat, var jeg lige for med fogjerens lap. Da de ved mig i vejen, ved mig fugerdieren, en i mark med hart, mås rejsen, es lækker, og min kaffe, da det ser. Van hængs set al, se bebre stop, tafelberg, se hutes op,